Tempa jumdende deşin yava da jamba yanda vaza be sanjere vada jom son tempa tempa jamba di. Kibundu kalu jua lana me vala da menam je tempa sanjere jumdende peja wa shaja tuva la shazan lo shu. Che wo kangze kani zo jadam ze sajen de la gomba tempa ne mane jiden de na shoshe. Tese